se emre bi eba ye a from the year 2000 eba no enyum bi se ye di hye mu sa no a.